ni sifanya siyo yini mwana mama no chidi mwana balali na kombela kongo tisati maka yukusa wansa dungwa mkuma ni masitente anaka ngisa amfana wakiza seshi kambele kwa mkuma wa mkumi kawona milinga ni sitenta kubesa senta umalembe niranzani ntumbi kukunukuma no kumi wana kwaliliwa hakombele kongo tisati maka wakitumiri wale na wawa nukati yona inisha.

0: la mala ronza la mama dala kuseva. Lo wa kombela nchuma munyika. Kombela ri wal swinene nga pela majele taifa ko majele.
1: Abe shidimingwane loko a hipangala ta mindset wa ku rhandzeka nkarhi lowu ingana 5 ra xitlhetekela 45 minuto zwi nkarhi wa ku va hi ku fikisela nlongoloko matimu ya siku vuyingiseti byinene.
2: Matimu ya siku.
3: Vintinove ka ngweti ya julu wa 1907 kutumbunuka antlawa wa tijonzo ni ku tirhela van'wani xikutizmu Robert Baden Powell a endla hi khambela ku sungula anhlangano wa vantshwa ka xihlale xa le Bronxia.

0: Kama timi ya siku na mutla, hizunzuki akuvumbi waka eskutizmu angantawa uotila laba ngwani. Hii 29 ka julho walembe la 1907, hii tenente wa usonchwa ngwana watiku langilandi Robert Bader Power. Matimo, mabaliwa hii Alberto Mazang. Matulikuwa makalama kumbisi wa hii Alfred Muyanga, kawukandlisi la Jwanki Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

Avete el mama kwa kwa lo kwa kwa kunene kutsakela Yehova ni kutsemba yena hi wona masungulo ya kahle. Sinkora jina 56 minutos. Ungare kale mo inkseto akurantsa ka itaba ya kufikisela no no ku journal da. Manya.

avec les temps d'adrena loko akoe asy male kasi shikara washa male tira malo tlo washikara washa yona mwing seta ku randza ka ta ku ini ke xikwembu xi randzisi swoswo kumbe ta vula swa ku vutomi kumbe matshamela vutomi ma randzisa swoswo lexi lavekaka ku va hakunene a li male ya ntirho wa tiyisi kumbe ntirho wa ta vululami.

Mitsigaring seti wa Raji Msambiki, mahunguma kumiso ingani Miranda Mabunda. Distrito ya Mabalani na nika provincia Gaza, seku ni mali hoka 400 milo ma dolari ya chimerika. Ichichichwe hoka kwa mali ya 26 milo joma metikale kuwa kuaketwa ni kuchukwati sata uningilo matio sela mtsinza kachitrupa na chama Balani. Kuoneka kasi sima so ningela mati yo sela na nika distrito lia sikarata kupinda ka 10 milo wa mahingitiku wa mtsinza distrito ya Mabalani. Wava sinisa kwa vetimbila minava yulapa kwa wamana matio sela hawa wavuneka kungumati manikelo kukupuni ya makamingi jitiferu di Msambiki ya wavasi mamani kuditsi kudini ditsi kum mahungu ya wa mazivisili ngum tangili wa mitumu ya ta akini makungu ndani kajistritu ya Mabalani awanga umbato keneka iya mbimu kutana kuchilunda ntumuwa kuwa kusaulwa nikuwa kupasiswa avava ino wawona titari titino wanelela mtumuwa kuwa kuaketwa nikuwa useda sisima siya singawasi wanhekela mtsinza kajidrupa na cha Mabalani. Rafael Ndava atamseto kene uaki niku useta kasi sima siyasa kuchukua tauningilu wa matio sela na nika distritu ilea mwaka siku nuwa kumawa na kuchilonda kambi tinzila jela na ku nikuwa kuone lelo kumekunu kwa kubasi sa matia wa kumahoka kachitsungu. Mfumu ningela mali ya kupinda 200 milioni ya mamiti kale kuwa kusetwa so sisi mahasia singa wasi onetelo kati lemedia hoka dona ngumati ya ndambi ndanika maragadi ya shokwe ni mkoma nikali mpupu mwacha ichayo ndanika provinsi ya Gaza. Kaiya mbimu ngwaka siku taku kuchulunda ntumwa kwa kufaletela mapala ya wa mangawa mekelekela ka makalu ya waka siku nga woneka kutalila na kamati ya wa ya ndambi amenu kwa kulunda ntumwa kwa kubasiswa mavala di drenaje kumwekunu kwa kulula misola tsosisi maso hambana hambana siya singata sichiwa nikela kwa kamati ya ndambi haya ingawa iwoneka kukatanika dilembedi ya heku kadona ka makalu ya wa kuoneka kuchulunda ntumwa wa ubinduli ka maragadiu ya wa ya mambidi. Mtangili wa mitumu ya taudimi ni akenda ni udoti mwa provinsi ya Gaza anga ningela mahungu wa kukulo mahungu wa Radio Msambiki au mbele doke neka matiku wa matako kuna wakutulwa mkandu waku waku saulwa kupunie kuna wayo na ino wailonde tantumu waku wa hii aketa nukulula misela makalu ya wa mangawa meonekela kamaragadiu ya shokwe ni mkoma nikali mpupu mwa chai chai. Ersilia Kau atamsala tokene ni mwani mitumu itaku ishilonde tuaka tichel na kunuku seta sima usesi nga onhekelo ngumati ya ndambi. Siwane kaka sinta ni katichel na kunuku tihita kaa mfumu kakula waku useta ni kuchukua tisa dibindu hamini kuseketa la vadimi. Katichel na ku ni kuwa vawa ni mazumbelu manene ya kuwasikota kwa yotumela vayi bindula na vachimana usekete luwa mfumu. Hamini kuwa kulula misala sima aso hambana hambana siya singata sichilu zeka ni kuonhetelo nga hakamati ya ndambi. Hafu hii ni setu senta jmili wa michikitele nguya inuwa ipakelu wakadi pulu da upakelu wa michikitele unukata ngumichima wa Septemburu wa tsungetela kumwa provinsia ya Gaza. Makungu ya wa manda anikatele na kuni mitumu itaku ichilonde tole na kuni kufikela hamini kugumisa malotea zezeze. Inuwa ivuna kupinda ka 323 mili wa vahangi ditiku va otse magumi wa madistritu ni muni ya provinsia ya Gaza. Mtangili wa mitumu ya tauda hunda nika provinsia ya Gaza ambato kene matia ndambe mangawonenga kadilambidi ya hukadona mayenge tetengu tutachinene chitila na kuni kuvelekele na kati tsuna ikutona tivanga ku maluati ya waya zezeze hawa kuoneka wakasiku kwela kujipunjua sejo wati porusento wati mhakatama luati ya zezeze kanchano michima kasika jipi mchanu uwava hangiditiku ni mweyo wavata kufachikara tongu maluati mulashu wa simango ata mseto keneka tila na kuni dipulu dako abani salami chikitelo dino wadi waneka ukalaka mchumu wa Septemburu mwa provinsi ya Gaza dilava kasiku wa kupumba maka ya itaku ichikarata Davide Taudahu yele na kuni kuengetela na kamu mtengu wavatu wavangula kwa spirita suma hamba na mbana mwa provinsi ya Gaza vachikarate kangu maluati ya zezeze mahungu ata bolo hita kuna waka mitsikari ya nyansi mahungu wavatau kanyisi va misa kanyua enda bolo ndanika provinsi ya Gaza vayamani makaya kwa kudini kutininga talaka humbingu tatinene kachira na kunikulula misala mitawa ya provinsi ya Gaza kuwa itana kuota kuhumelela kampiki za nuwata bolo nguchia mchase kolo wakati lemidi ya da dojumili vinsete awata misala kumahungwewa ya mkakao kanyisi wanta wawa maja havalte varishtu awamba kutokene nguko haka kuwa nta wawa kwe udini kutihita humbingu tatinene uye mikili kuwa usikota kuwa ufumana mitamu ambinu kuwa uhumela kampiki kiza nino wa imawa, nikatonaka iya mbimu. Umanaka seudi maguitu katela na kuhu nikuwa kumawa mipali sanu ya kwa usikota uka mchima yutaku umanaka ndanika provinsia inyambani. Kutakuta msala kataria, katela na kuhu ni misa kanyo hambana hambana itaku ichilonde toko kwa ulula misala nikuwa itusati taritia kuwati kongoma kami pikizanu ya
ta misaka ni uza nisambili nguje mcha sikolo. Mwako kutakuna kuchona kutihita ka home yungu tutatinene, ka uvonava ta ukanyisi, hambe nivu unava kavili, vako unava bolwa, hii ya kuwava itininga titela kuwava ya humela kampiki za nuna wa umahwa. Valdere Varishtu, nguwanga thamsalakambi toke nika hii ambi muvata na vajibuli sana, ni kuwava maha misengele tanu nguje mcha ma mitawa ikumisa ku provincia kuwa va bulisana ni vathangeli vayo na kuwa va kusikota kuwa va humelela ka mphikizano na wa imahwa ka matsiko ya wa mataku iti mahungu atimalulamisile ku hekungumisela ka mitsikele nyasi mamonhela uya na nghombe mu ya 15 yora xika thenga ya Gaza.

Irádio Moçambique, uma casa, 14 horas e 26 minutos. E tipo, lá está no Wengse, tipo, a toca o Mkama, Mikuninato, Misikari, Ya, Wazitato. Wazitato, Wakua, Kaditambu, da Nyamnovo, Sikwa Nyamnovo, Kasikunga, na Matianzu, Mamua, Dropani, Kacha, Chaya, Hinaga, Ninyana, Kusa, Tumu, Ingenili, Mani, Titati, Nene, Matianzu, Mahizi, kama kala humaramana, Wengse, tipo, imara, kuvatika, oh, na tita, kutima, isiliku, chano, ah, tutumu, sehina, imua, Dropani, Kacha, Chaya. Hatemba titaku hinazama kupayapaya wana makofi kofi ya kofi shtaka ya masikisela kukalisa niyo na mipawo mbimu ya kona yopa mipawo ya mkosa mipawo ya payangu magosto agosto mchima wa utawo hipaya mipawo ya magosto ale ya kasi kuna wahita ya balela ngombimu ya ma michima mbombangu michima ya ma mayu junyu hiji bikachibe hecha ukusu ngukusa mazumbela kwa mangi siti kasi kula onaonya minyama hingapa kwa kukona chata chihala lisa nilo pinda mpimu muli ya mashigubu masanjena kasi kuna peku wanguto madistritu elea kwa haka chona chihala ajia fenomeno el nino kasi nguwa akuna himosha sihari mwasi unapuate kasi indumu ya kuwa uto hambati konta au kundiza na dati humu kasi ungashavisa timbiditi raru kuna wakasi utilonga lela mkosati. Fono chilu mwengise tutaona siarisa wena sijimbomba upata ni kuna mahatoka. Sekula utauluka makungu. Kuna wakudoto kudoto kasi uhamba ikilibri. Ukota kuwa kasi upona nzala. Hambi ni kuwa usita mosheka.

0: Quando ele lá maior, me não change uma coca de zambida da mtamu, que lua, e te candimu, e a 14 horas e 59 minutos, ela vai ter andimu a 15 horas, vem que se dedica a 5 nata, nindima, e a mahungu, a jitich, cambe. Hikukombela kawa mkama mwengi sitikuwa ulula misadi wachida wana kusadikoni hikambimu ya 15 horas.
1: Radio Msambika, Gaza.
0: Mbimu ya kuwa hita ni ndima ya mahungo HTH mwengi sitikuwa nene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mitsikaring seti wa Radio Msambiki ntsuru provincia ya Gaza hoyo katenga chiti chilumba kuti tamdi da nyanse kuka wazi 29 ka julho ka dilembe dia 2026 misungwa tenga chiti chikadi tamdi da nyanse nguiya sekune mali yo usata sisima so chukati saunengelo macho sela ndanika chitritu ya mabalani mwa provincia ya Gaza. Mfumu inkutumisana ni vangana uningela mali yo hoka 20 milioni ya mamitikali kuwa kululamisa ni kuhusetwa maragadio ya shokwe ni chaichai yao mangaonhekelwa nko hanka machandambi ngaoneka ukatanika dilebidi ya heku kadona. Aye misungwa tenga chiti chilumba kudita mdeda nyansi tenga ngalulamisa ni utumela ikambu angu Miranda Mabunda ni ya Marabuduya. Hechikata, inadana mtumisani kulo chicho domiri nyantu mbata ikambela mahungu maili na kuhu nukuu wase kudini mali ya kwa ukuseta kuaka nikulula misachisima chichukwa tisa kuhu ningilo machio sela kwa kufuna vahangiva district ya mabalani muwa provincia ya Gaza.
4: Sei manikili mali hoka 400 mili wa madolari ya jimerika iku ia hoka ku 26 milioni wa timetikali kuwa kuna usepe chisima chuningela matio sela kamtsinza wa distritu ya mabalane kwa neka kachisima chia nguwa kumanika ukuchishanisa kupinda 10 mili wa vahanyi wa sede distrital mtsinza wa mabalane ikumuwa vashanse kakungu vavemana matio sela hawa vadingu wako ngukuponi idanu wako CFM kukuponi ya city mela matiawa vama mana ditsi kudimwani ndimwenyani kambe nguhambana kama bairo eto malumbako mtsinza wa mabalane ayo mahungu ngani mwangu mtangula hlamula kungu wake ka mfumo wa district ya mabalane ikwanga hlamusela tokene vathu vava nguvava manika ko vachinungwa mati ko hakachikara tuchi achita kuchioneka kukhela 2017 ombile achenge tela Rafael ndava tokene kungwa vava ve londeta mthumu wolula misela mapepa kuva kuna langwa awikwena fanela kuba iuseta chisima chile ya chalisima ndaba umbila chenge tela tito kene maila nukuu setu waka chisima chile kula kuvaku ya katita kukelwa eto ndani kamna mbuwa limpopu tita kukene kuna vakuwe kwa siya sifanla ukuwe disona sinu ndinda mati meva mekungu miso keno mmanguni kuwa mantapakelwa kachitungu
5: so si a partir wa ina zezo mundiane hati eta ikumunikara kuja kunuma kwa disons para kure bitero sistema. Entra com o culo em canal na situação banana, porque a pessoa que ela dos meses da sete, a situação de juízo, a neta com juízo, xingaranda vini, xingaranda anda vina dos meses da sete, xingaranda via sushi, e a sistema se lhe avariado. E ama xangue lá, ama sefa com mate, e lá manga o cubo neta com ama sefi bem mate. Kita wanza kukulu kashituru shena asha ina mabalane. Ina kuluma hii 10 mili wawa abitanti waka kuna susu. Masoferela haku ikufu maramati nkamalu. Asusu vanyikiliwa ima fazi. Nyamunta lukukufi gira haku produzera tangi liyo. Katangi liyo ilo inyikela haku inyikela zona lili. Ipala zona ipala bayro liyo. Inyikela bayro lumanyane. Ipala bayro liyo mungu asisi wame. Lugu nyamuncha inyikela bayro kumu. Bayro duwe shanga kumichumu. Amunduane ipala bayro duwe inyikela bayro kumu.
4: Matumalumba kwa mtangilu wa shamula kungu wake ka mfumo wa distriti ya mabalani Rafael Ndava chomomba kasing kumaneka ka mali hoka 400 milioni wa dolari ya chimerika yombo mangu 26 milioni wa tumetika aliku ya ifala kuwa itumiso kuhuseta ni kachisima cha mtamu chia chilumba kwa mtsinza wa distriti ya mabalani baomba kabitu kene chia chivunu chitakonka mtsangano kwa malumba mfumo visa mundia
3: Raji Msambiki Emsoro provincial ya Gaza chikamba tenga chiti chilumba kudita mdiada nyansi. Hechi kuka district ya Mabalani hiwia hita dana mtumisa nikuloti Gilberto Buki. Hata ikamba la mahungumaili na ukasini kumfumu nguo ningila kumalio hoka 20 milioja mwameti kalikuwa kulula misa. Nikuwa kuseto maragadi ya shokuni chai chai ya wa manga wanekelwa. Manga wanetela humati ya ndambi ya manga waneka ukata nika dilembedi ya hiku kadona.
6: Mfumo kumekuwa misango na wangana wa humisa mario hoka 20 milioni ya tumiti kale. Kasa kufala kwenye kuna lungu la misero sisi nga mana kasidio nikile ka tikupo nitoa chamba la tamati ka shokwe kumekuwa di bashu lipupu mwa ishaisha malia. Kongo makula tumisho munga kufalete la makalo ya wa magama nikile madido lekete hamini sosiasi mana kakua sidio nikete kambi nikukula tinzilatia tikongo makuma kalo ya wa kumana kakujibimula saku ya. Mahungu machamasa tuwe mtengu wa dawele taudi mewanga wambati tokene kama siku ya mata yako kuna ave kuchusa ulo kupuni aie kuyona inove ichi lundi sala mitumo yote ya isiri ya kawacha msa tokene aie ni mwenye ni mitumo ikongoma kuveni mshukulu weta maregadu ya mambili yona ya masuma lako mebindula kambibo ya mane kako madi waneketwe simichini ya ingi nguko na hawa katinda ambi
7: neshi momentu tamusha taparu shurombush nukanali sheral itambe em alguns reguladores que estiveram destruídos e também vamos no regadio de baixo Limpompo tapar alguns rombos nos canais e depois disso vamos entrar na atividade de limpeza de valas de rega, assim como valas de drenagem. Nesta fase também estamos a mobilizar alguns recursos em coordenação com a central para continuarmos a fazer limpeza de valas.
6: Mas se eu me tenho a ideia de estar o dia, me chamo a província de Gaza, chamo para curtir hita com fumo, na minha cola vai correr ni, colula me sorrir se singa o neca, cá me chino chamo para tomate, cá me tenho a choque com meco, ni baixo-lhe popo a moa jai jai.
3: Kupinda não vi milhões de homens ticali, mas mana tumiswa kakuwa kuusetwa chitaracho jikukela kuchikumbani kuya hoka ania zongweni. Kamiselio mahungwe wa itakaditudam tumisani kuloti Rogerio Madedi.
8: Chikwama chatimale toha nyila strato chitumisa maleo pinda 9 milioni chotimitikale kuwa kuusetwa chitaracho kala le chikumbani kuya zongweni. Kamu na watrinde dojo wa makene kene. Kumbada kuchitaracho cha mafuchi chimaneka kuchidika mazumbelo o karatangutu kwa hakuwa chikuni mapala o tala. Maka ye karatisa kumazimbelo avatu ni simaha. Mshatora disutu wali mpopu au matuto kene mitumu ima wako njovalitra mapala kuwa kuchukote sa mazimbelo amimova ni vatu. Nakona katulo wa misele otutumisa mati kumuku kambe ni kuwa kuguleto kasutaracho chilea kama kalo o kari. Vizuli mshanga omba tutokene mitumu ima wako ichu kwa tisa mazumbelo nakona tina wati hehuka kuwa vatu vekota kuwa kasi vekota kuya titembweni hampini kushua sasia vabindula kumbuku kambe ni kuwa vafakachi vetsimbila.
5: Zongweni é o nosso celeiro aqui do distrito, não só para a questão do turismo, mas também para a questão da agricultura. Por exemplo, neste momento, depois das cheias de inundações que levaram quase toda a produção, ou toda mesmo produção de arroz na baixa de Chicumbano, que está a socorrer o distrito do Limpopo e quiçá a província de Gaza, neste momento é Zongweni.
8: E Timalzi, a mostradora do distrito de Limpopo, Virgílio Muxanga, te bota cá sem gostar do Chichilu Lungiswa com o Calaia Chicumbani, cuia Zongweni. Ata nisitua kene istratu chilea kasi kuwa chikuseto wako wavanga tile kilu kuwa vitsimila kachona ibuata nguwazi mtuso nmova vana wavitsimila kasi kuwa vituma kongoma kuwa vipake la watu ni simaha.
3: Hayo mitumia Raji Msambiki shtu jumangu nika dropa decha ichai na nika bairo nse mwa gaze chikamba tengachi tichi ilumba kodi tamdia da nyansi kuka wazi tatu. Natumela hidana mtumisa nikulo chitu domiri nyantumbu. Ata nindi mama hongo mama mahukua mahangi va digumi dama distritu ni muni ya provinsi ya Gaza. Vana vuneka ngumi chikitelo kwa wetifikela kamalo wa jazezezi. Kadi pulu dia dinuwa di mahanda kwa kupakilo michikitelo kamichi mawa September uwa atungete laku.
4: Kwa hoka mchano mazana ni mambidi ya magidi michikitelo yovikela vatu katitsu nanguia yino pakelo kukela stembro wata kumuwa provincia ya Gaza kavatu eto nguchemo cha muwa himanika kwa hidikona. Ayawa makungwa maela na kunikusumete la msana maluati ya zezezi ama manika kumachisha ni sama gidi kidi ya vatu nguchemo cha muwa provincia ya Gaza kumweto kene kutahoka kungwa kwe melwa chito kene manama minyumwa michikitelo kwa hoka makumararu wa magidi hati mwaya tia tufana kufati ufuneka ka otse ma distrito ya provincia ya Gaza mtengilwa chamla nguta udaho mwa provincia ya Gaza mula aso simangu wamba toke ndambi inga shanisa provincia ya Gaza ndi nzu matinga waneko kata nkadilembe ngutitika mahakuwa titu nati talangu tutatnene ngukumaneka kudima kaive kumuwa kumaneka kudi ni titu nati ya tivele kana kwa atamse toke ni kutahoka mbimu ya loko kudindi zana davatu ka ukalo mchanu ni mwe yuwa manakuwa dinimaluwa tia zezezi kutumakatitu manaka kutishitavisa ukohe utengilwa udaho mwa provincia ya Gaza mula aso simangu wambile achanga tala tito kene dipuludi ya kuvadi na zaki sangutatu nene dilava kuvotsi watu ve amuki alangu haku lave kakunkona watu wa wanu simbila ngumti nimti kama chale sima ngutsima sima yako wananku watu vezi ya kutumisa mchikitelo tita kukene vasimanu ngumalu watia zezeze
9: akutala kasona tama ishivona lishwa ku ama komunidad a populasyon ya ya mukela ma redi kambe ama tirisiwi fanlala leshu fanlala kakutirisiwa shishone ama wana kanyingi na makari bateka ma redi la baya na bakuna baya baya baya matirisa halala kukwase batiti klampi vamwani batirisa woni vamba afeda sansa makapuera vamwani bateka toni baketela kapti makata ta ku fikelela a masimu se leswa a swilaveki ikusa loko mfumo ulavetela ma red leswa ku a population litirisa ma red lawaya leswa ku va fikelela timakata mavabya malari se ka nhlengeletano le ila ku dokumentisana timakata ku ita encha yini kama community swa ku manu hinkwa va twisisa leswa ku leswi swa nyikiwa ka mfumo kota ma red mushikitera ni mumani mitire fanela ku endliwa kota ku kula mageke ku seletela a swikhele ku ngave ni mati swa ku kunga kuli a suna ese ile swi lavaka ku dondzisana swona leswaku hi ta vona swa ku ta inchisa kwini swa ku ta kota ku pumba amalara ka gasa
4: matu mulo makumthangelo wa hlamula nguta udaho mu province ya Gaza mulaso simango cha mbomba kasingu makungu malondetwa ku kuna daya dzedzedze iye imaneka ku tshanisa vathu nko haka kuva vachipakelwa michikitelo iye fanela kuva yilwa ni malwati adzedzedze nko haku dati tsuna muwa vathu vahanya kukona
3: Hea, hiyo kama guiduka tenga ya Gaza lupa kuditamdia da nyansi kama hingadini mbima kwa haya sholela mahungumaili na kunitamisaka ni yota nsamidi. Vatauka ngisi va misaka nu ya andibol nguchia mcha provinsi ya Gaza. Vayama ni maka kuwa kudini kunitinigeta laka humbe kutatinene kakua kulondo to misaka nu ya kuwa kulula misalo nukuvituswa mitlawa. Iye ino wa ikombisa provinsi ya Gaza kampiki za nuwata bolo nguchia mu cha sikolwa kadilemidi ya da 2026. Kaya mbimu mutauka ngisi wantawa wa majaha. Wanta wawo andibole Walter Evaristo ambato kene ntawa wakungwonga wa udiemeka nikutula misala ka humbe ngutatinene kwa skota kwa humelela katena kune mpikizani wa uno wa umahwa kamichima kwa nchima uta kundanika provincia ya Nyambane kambi ka iya mbimu uta na uchitilula misala kakuwa ukongo magwitu kakuwa utivitusa kota kutamisela kataria ka iya mbimu kuta kuchilota mitumu ya kwa kusetwa nikuwa kulula misala mitawa ya ino wa ikumbisa provincia ya Gaza katena kune mpikizani wa sikolo wakadile media heuka dona hawa kukungadika siku dini kuulula miselaka va nana vava vano wave komisa provinsi ya Gaza ni kuwa kasikulu kwa makungu hambe ni kuwa kulula misala tinzila takuwa mtu mwanene mwana sikota kuwa chauka nyisetela nako ni misaka niyo atakwa chilondeta kakuwa kuna kota kuhumela provinsi ya iya kampikiza nuwa Walter Evaristo ambato kene ka iya mbimu kuwe kukombele kwa kumahwa mtsanganu nguchie mucha yosimita waye no wae komisa provinsi ya Gaza hawa kuse kunga wako rumela chikombele chako na kungadi kuchue emelwa nshamulu ya kuwa kusikota kwa kumahwa mtsanganu wa kuwa kumahwa mtsetelo latila na kuni matzimbilelo, hameni umalula miselo ya mipiki za neno wa ilondetwa, hameni kwa kubulisa na kumakuni kulula misela mitlawa ino wa ikumbisa provinsi ya Gaza kama mipiki za neno ya sikolo wakadi lembedi ya 2026 hiku kado na nguma hongwe wa ingisetu ndeka wa Radio Msambiki gemeta tenga chiti chilumba kulitamudia da nyansi ahuwa hengata wambomba ni kukamba mahongo maile na kuni kuwase kudini mali ya kwa kuuseto chisima cha kuchukua tisa unengelo wa machio sela ndanika distriti ya mabalani mua provinsi ya Gaza hekambile gambi mahongo kupinda kano vimili jo mamitikali mana tumisa kakuwa ku useto ni kwa keto chitratichu kela kuchikumbani kukongoma zongweni kumua provincia ya Gaza. Tenga ilu la misili tumelo ikamwa kumirenda mabunda amara buduya atikonla ni kamichini. Hekunavelo ingisetu nene kaya otimi tumu ingadi chilotida hawa Radio Msambiki entro provincia ya Gaza. Mitikali.
2: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

Wakakona kasingio na yon lave ni dana kuchani ni majamali. Ni majamali nkusatotu ma, mazambi kasi mazambi ya matakuta hininga uchenje. Uchenje mwingi seti ka miskari ya nyasi. Chipana tau kama mkama mwingi seti watu kasu maraka kujengisa mwitumia washa aradi msambi kisi. Ka 15 yora zidzo itu minuti maraka kudimtumoni kwa mkama. Kuchuti kule mwingi seti kuna wakasi uweta ndi mayo. Na ya tamtumu kaditambudi ya nyansi kusaa isinga kuli kasi unahumula kusama mbwana dibwandi sikuda kuwa kasi umahachimwa ni chokari kuwa hichu kusaa ditubia datu la mzambi.

0: umbone nematinga le handango ungachicha utomo wawe.
1: Awa inona ko wa radio Msambiki.
2: Kutita kwa rati Msambika kula sana kukua zara kamina kula kuwa ote akuna ujiveka umboni ka titi nga batu humela mwani mwanya nika sika wa mwana kula kwa ita kuna hiluni mwrambi wa wakar wa ata kuna chibula ngu jeti nga muhumelela kasi nyansi ina bula ni tate George Lang wa angave nimeno kumara wati kana kasi mabula wa mwana wa mathematics wangani Rostino Botella Namlosa hoy hoy mitikari ngalosa lwing said
3: nibongile dichiti kodwa ngani kwati mpushana ngambi ipalela yini dikuda tsale sasani ka kajwe ntudi yamini ka umoni ka wana na wami eka ngupu ma malata khana majimala ta khana wa ngayo mama na mukamata ho kumbe yo chachani mama ni kubeleko kumami woni beleka ati ni khana ya mabeleko ya chwele ka mwana tinga na malotela ya nini ya mamana ya ni kupele du so tinga di ndoto ini kupe ini kupe ini kupe ini kupe ini kila kula kwa shita chita kutula kuna nzuma na biketi chiyo chiyo chiyo kana ukaji bae uka maichilimashu kupa malotaka si mame atimbea ndeleke ya pula kuna mana kudahu si ama na madela mwe wa shilumbele Sayat, ada tuma utetu wana na uwele wa mpamu mamini papaya. Si, mkani nga hanyela kona malu ata ya kana. Ndo tuma kuchila handi na chilungu.
2: Kambe, uti ni malambe mangaye?
3: Huya hanti jizui. Nitumine kwa zingiti ni mazui za setanu.
2: Kambe, maa katile kukubanda wanaunga mao?
3: Logo ni ngaveleko.
2: Kama lembea wa mgati hanya wa msisina mana kutuma kuya hoka katila mbiti unga mana mrendu wa kutumangu wana mati kushupangu tu titu maisa kuchana
3: e mati ni karata mbrikucha hula kuchala kula uchila kumikata ni dui kupale kakana mao ukefimuli ben zao mwani wachi makwadi sasa wakumakwadi sasa wakumakwadi sasa wakumakwadi nguchila uchoto ya kuchigia chile unema mana marotia nguwa tuma kuchola tikana sebe guta we tuchu kumera so judge manu ngola uyoka uji mwana kukula na marotele chingatina wana ya
2: kambe wawa umba tita kuwa loko kana ichi kudumela ipanda ngutu tatinene kona watuka wahambingu ahazi uti ya chikolwani uti ya skotisa kuchana
3: loko ini kata kana chikolwani si Kutengke wala fatungu wawe sunga haka kana haka timbambo wawe sunga patitu unamana kwa efimula nyana kwa fora diso au kwa efimuli ben zichikula nisi hatu kwa isa ditu katiche wabugula kwa George yalu alangu kana nambisi kwa takote chikula sepo jambi msifu siantu hako wate zama sama yu mirendi rendi yu vikela vikela yu usela sela pratinuar singa provoca o da o melhor que se usa com o pingudo já nem tu mil tiano nem tu mais mil tiano nunca conto com ele até lá o lavalava sabe o que é isso tudo será com isso o que é coisa isso a menos se lhe ane ve big ve talento na mulher se usa ele lá para o usa consolido pingudo
2: kambe melano ni loko kana ichi kudumela umbili titaku itiyo loko ichi kukata tichinga chisondwana awa angatizumbani na waku hukarela imami duwe kumbi mwanyani mnu mwanyani tititumela kaku aveni nao
3: papa ene natini nani nintisha kakutala hanti na wafu wako kwani watu nukarela nika kupeka kunisi na wani fanya kama loti yo panda yo kana ya panda kupanda niko kwa FM ulibe problem ya haka kwa FM ulo ya kuzuchi chiyo chiyo mtu meso kuzama kwa FM ulo kuni kama diku kwa haka kana huu yore mako tiki kuchi chiyo chiyo chiyo mga wawai chisondu wani chisondu wani chiyo Jee, maji kule amalwa ati akolele. Se uchi khosola. Tu mate chikara machile. My family will cut Chicama, Chicama, which was deposed the 5 minutes in a Kajataka.
2: Come back, my Lanoni Kuba now do go to go say Kua home, but Kaloko now they could the hill, Makalkuko do Melakam.
3: Mani do medito, Nizinoti planning and walk away in Ananzo, Nana Guave cat.
2: Tatakua. Yes, kwa tawo ku bikela tingwana ndikonya.
3: Yani gwele kwa iwe inana nzo kuna vendelevu. Wa biketa sempre kunjivavo chile. Voto jidale tele to chisi kukara tingoto manjivavo sempre.
2: Loko ntwadeni malote akhana va mahata kuva va mitsi va mtsimba kuva londisa mitho mu ku hambana bana ka yona yone mela tikuhumeleta.
3: Udini va chi dzato ne khali nompodi u phindula ngoto u shika u. Udaji wako chandere utitime na mpodi utumami tumu ya pesa dungu tingu utumami tumu leo heo keleo ulitumayo onesi kupreju dikara ingungu utumatambe ya uka kare mpana
2: kambe mti chima hiseto ni chikolwani ba chimuruma kubamu lundi sami ntumi wa ilumba na kuni kugonda chikolwani batu skota ni kuwana kubaba muhambanyisa
3: nada kusina diskirmina sana kututua chikolwani kutu sisa ya antu siya ukana izlesi kakule lani alataka na makule lani usinga na wandi na wani mana mbiku kule lani kuna wani marulataka nangami nano kele se chikolwani tuko zwangu tija tu ulea ni marulataka nini ulea ni marulataka bemachi kusina discrimination yo bacha awunga maiti ngayonga dzimba ngoni malata khana hisinga hot tsena owa kumalata khana traditional methi mahlupa ngakho kuni makhombo ngisekanyele ngutu kona manje isinga ku ngutshi ya haleka ngafiwa hale una ina uka kalina pande setingo mana ka usembre kama kuvuya ya maya ya kungatile ukabeli be mani kuni malwati ya khana ya yoya kuwa kunindere oku wa muhiveko ngamana ni wansikata nga wamesa mimba ukosano ntabile kutuma si muhiveko mle kofo mle ukai ukai mle kofo tiku zumba ukuli ni ubele le kusintu ule badilasi kasadinga ni mnyumbani na adukui
2: se mailanoni kuvana udikuti ukata kutoma umane mitumbi yo ikuhehukela kuva uilondisa na udin maratiawa
3: aba ni imani yo ehoka majoko kwa kweka kale ka ukulunyi inte uchompachi na Lorenzo Marques kuma putu kunkwa ati ya kale ya manje ati tembela la mitumbi ya mikintari iti chiwe mitumbi ya mafabri kuyumana majoko kata ya mikintari mleo kuhamba limpesa mungu kwartu ukula pasha upasara wajitila wabu kugonisa kubika mtu mwako ngatikona ya sile kusinyora asitumi ngena bika kasinyora se unalidaha litulilo hiyele ile unalidaha litulilo si unaupo mkuka unakute sakara nyo nina pala maishempre kutumani ngutumani ngutitumami kintara nga kona kuntwa wakale kutuma mikintara kutuma wasikata kaya wabavala kwa matatuma mikintara kama poti yore smart
2: ye kale kukudumela kana na uli mtumuni
3: nadi no kato kukipa ndinti dije na mtumuni kumuna na matumeli ya mina kukambesa nga tumaka shtatu niyaza mtumuni mtuma pezatu niti tisemili kutumela sekretari ya doise sekretari wanungusa yoma pepe so mcha bena mle ka arkivu mle ucha le ka arkivu kusha mle ka arkivu kusha kwa na kumle sa de tu da kila ntu ya kisali si mchi ngola ngola mle kwa kosole cha uti sato ayu we makai
2: mbaila no ni loko se udikuti u veni vanana tia humela taku vanana wana wako tekelela
3: ah vahu wako nao wako nao malati ya kama majinga tata piori
2: se umaitselo go tsana go uma na go batlhola ni bona
3: ba to thuma itola ba batho ba thumako le mothuma khane
2: Kutone bungile ngo tutatu nane mabulu ya wa hinga tinawo ni tate George Langa ku mrambo wa watu ka mnungu noko uko mi ya story kumbuta kuna uchikombisa umbone ka tingwa ndingo ya ntiwa tinga umelela mungiseti kutenda kwa radio Mozambique roshte nubatala nguanga binula lukombisa wangiseti nene ka minungu noko wa ilo ndisela mitzikar
0: umbone ni matimu ya dehani dangu nga chicha utomu wawe
1: Aua, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

Engsiti hakulosa mahungu makomiso engani mirenda mabunda. Ndani kati chiri chamabalani mu provincia ya Gaza sekune mali yo hoka 400 milhões de dólares. Ichichicha ihoka kwa mali ya 26 milhões de mamitika lokwa kusetwa nokuwa kuchukwatisa taunengelo wa matiyo sela mtsinza kachidropa na chamabalani. Kuoneka kachisima chonengela mati sekukarata kupinda ka 10 milhões wa bahangiditiku va mtsinza ka district ya mabalani. Vaba vasinsa kwa vetsimbela mina vayo lapha kuwe mana matiyo sela awata kuva chivuneka ngumati ya kopo ni CFM iku kamingi jiferu du Msambiki yawa basi mamana ku otsema tsiku mahungu yawa mazivisile ngumthangeli wa mitumu ya tawo akini makungu ndani ka district ya mabalani wangu ambato kene ka yembi mukuta na kuchilondota ntumu wa kuwa kupasiswa au waino wa thari no waionela tele na ku niku useta hameni kuchukua tisa chisima cha chino wachiningala matiyo sela mtsinza ka district ile ya Rafael Ndaba ambele to kene ka tele na ku niku wa kuseta kumekono kwa ku aketa chisima chia kuna waka siku lula misatinzila takwa kuonelelwa niku wa kubasiswa wana matia wa mano wamehokela chitsungu. Mfumu utumisa mali hoka 200 milhões de mamitikale kwa useta ni kulula misa sikara tusia singa wasi vangwa huma tia ndambi kama regadio ya shokwe ni mkova nikali mpopu mocha ichai na nika provinsi ya Gaza. Kaya mbimu kulonuta ntumu wakuwa kufalete lwa mapala ameni kuwa kulula miselo atinzila tu hampana hampana kufana nikuwa kubasi swa mavala de drainage yao mangawa meone kela nikuwa metalelwa nguko haka matia ndambi yao mangawonega kata nikadile mide hoka dona atiatima haka siku wako tumeto la msana di bindu la taudi minda nikama regati ya wa mtangilu wa mitumu ya taudi mini udo utimu wa Gaza nga ningela mahungwe waka ukulo mahungwa radio Msambiki akene kama siku wa mataku kuna wakutulwa mzila ya kuwa kusaulwa untari kumbe kupunia ino wai wana ino wai wana lantumu wa kuwa ulula misela niku useta regadi ya shokwe ni lipopo mua chaichai irisili ya kao atamtala waka iya mbimu kuta na kuchulona tantumu kumentumu utakuchima honda nikatitele na kuni kutihita kaa mfumu kwa kuwa useta nikulula misela kumakuni kuseketa la vadimi wawa kasiva tako na vachilondo la mabambe ka mnambu walipupu hameni nika maregadi ya wakuwa vati useta nikuwa valula misela sosises nga wasilu zikela mko honka matia wa yandambi hafu hini setu senta jmili wa michikitelo ina wai pakelo wakadi pulu data kupakela michikitelo ndo unaoneka humchimu wa September wataku mwa provinsi ya Gaza makungu ya wa mandani ka mitumu itaku ichi londeto ya kuwa kufikelo kumekunu kukumisa malachia zezezi hawa kupinda ka 330 mili wava hangi ditiku pama nika kundani ka digumeda madistritu ni mwini ya provinsi ya Gaza vano wavevuneka mtangilo wa mitumu ya tauda hundani ka provinsi ya Gaza ambato kene matia nambi mangaoneka kadilembidi ya hoka dona maingete titinzila takufelekela nakati tsuna atie kutona tiwona kodi tona ti maha kwa kongetela na malwatia wa yadzedzedze hawa chipimu cha 6% wati makata malwatia wa yadzedzedze takuti chimanwa hawa kanchanwa vathu nemweyo mwe kasi vataku vadini malwatia wa yadzedzedze ka se wavona mulashwa simango atamtsete kukhana ka nthumu wa dipulu da kuphakela michikitelo uno wa ukhana ngumchimo wa September wa tsungetela ko makungu ngoku wa kuchicha ndiko tsungetela msana mhaka ya chikarati cha malwa cha dzedzedze mu province ya Gaza mahungu atamisa kani yotsa ntsamidi mu mahungu wa vathaukanyisi vatitela nako ni mpikizani wa handball ngucha mcha province ya Gaza mayamani maka kuwa va beli ni mitla wa ita ititula misela kuwa ina kota kuwa ihumelela ni kuwa itsanisa tela nako ni makungu ya kuwa umaneka kuwa vihumelela ka mpikizani wa tabola ngucha mcha sikolo wakati lembida 2026 kaiye mbimu mthaukanyisi wa ntla wa majaha Walter Evaristo au mato kene mwaka sivanga wave emeka kakuwa vata humelela ka mpikizani yonu tawa imawa kambi kaiye mbimu vatina wachilanda ntumo kuwa vivi tusa kumekuni kutsetsela ntlawa wawe katela na kuni kokongo makuhoka magwitu kampikizana no mahongo mauta ko ani ya province ya Nyambani kota kuthamtsela ka Evaristo ka Walter Evaristo kai yambi mungo ka siku takuna kuchilonda ntumu wakuwa kulula misela mitla waye kuyona ino wayi kumbisa province ya Gaza nikatona vanga wase vakombela kwa kuma hamsengela tano wakuwa kuonelelwa ni kwa kulula misela tinzila tela na kuni kuwa kumaneka mitla waya kampikizana no wao mahongo chemcha sikolwa hawa Evaristo anga waye thamsela tokene seku emelwa hlamulu ya chikombelo cha chinga wachikongomisa ka mitla waye kumisa ku province ya Gaza kakuwa vamaneka kasi vachitulula misela ngwa tela vakakongona kwa maneka mpikizanuwa watabolo mchia mocha sikolo wakadile media heku kadona. Iti mahunga tumalula msiluku hukumusala kamisikare ngasama mwenawe na wakambimu ya mtolo vetu.

0: Tanana ujenjua urbako Elton Bauka blako linat komo ngono kuko misa kono ya piani mdumburo ko bendera radio Mozambique emisor provincial ya gas au marga kuna duma payo imana ngo 88.8 anua ma Saint-Jean 97.9 89.2 kuniwa shigup kambelo ko di ma Saint-Jean 101.7 ambengu www.rm.co.mz ka internet kumbelo ko mo atrapanika jajaj o imana ngo 90.9 megahertz ka frequencia modulada imana kambi na hichukuramba tita kuva utapata kweko ni mintumu ya church teach madan kuva ibula Epton kambe loko je smaman mabula to mata kwa umanega na uchembela weka taku hivukena hitwango na taku wa gospel wana micha wa kari chembelela
1: ninga omba tito chikwembo cha tuletela tinzila hambe mwa uona ko kukarateka na mambika va mwanyani ngomba do chikwembo sempre chini tula msungu wa mina wa ni vani ni entendera tumane ntumanyane ti uya ku nkakwe ane rumato balisatia mahadia jadi maneka koneho tichinga to hevuka porque ni thumino kha ni thumandi ne ni nuwa anga ni wumba
0: mhm kambe mailano ni kuvake na uchilondisa ndima ya ya uembelele karo kuna udi tumete kuba uya tempo change utumete kwa hawa ngati tapo kona kala
1: ningomba to kukhatani kango ni gravare le makhalo mangi manje niko
0: kutembelana vakwano muti kuchetelana
1: dikuchetelana zantsimbiti makhalo mangi manje niko haninga tsumela ni akona ningomba to ni digravara ni pindile bukona yani to tsumela ngona mithumu ya mthu akona ni chiwombo bangene toka dur na khola to khini mikama ya wani yengisa mwa kukona
0: nguo ta kukempela na uchitepa kawe kambe melano no kutumisana kwana kungonzela inene
1: nataka nguma tumelo ntsakile kambe nguva mudini rambili kuva nita humelela ka ditsudo nganyams ntsakile ngoto tinene kuva nita kumbikisa mithumu ya mina kuva vathu va yingiseti va ni navela ku ni vava vano yingiseta ma musika wa vava va tsaka ngoti vano tipa kona
0: kambe mailano kambe ni tia tilna ko ni wana uchenje kuni dia pa mdo kardu wa uta kuna uchishwa kwa odi bindul
1: di huni dia bu di ni prepara raku de nombi se tziva di tsiku ni mkama uwa ni no di rinza di toki na di va di fi wangu votelele manjini ni kulungisela ni katona wa ingi seti wa ma musika ya mina wana wa sempre wa maneka wa diatu walizado
0: kambe nko wanaka uwa mnungu na kuina wana hichibula na hichidipalusha ambe nkuka mitumu iwa ilumba ko radio Mozambique kambe ke Elton kakuba na uchulo ndisa ndima ya nguti hitu wa titaku na uchitangana na tuku wataku watu kukaratena
1: iya kukarata ka titinga ni karatela ku ngumwane mkama nguko haka ningomba mbangu haka timale porque to tselele tilava chan tilava timale kambe ishiva ni duku kuwane ku hehuka ku mana timale ta kona ni mithumu kambe inave itala ngutu manje nguko haka timale mithumu i maneka ngati to yo va reduce dunyana porque sempre ambe mkama wo ni tsimbila ni mahamthumuni uthumako maneka udiudoko porque tenge ni alava mali pa ndakota ku mahamthumu mwanyana
0: udida kwa radio Mozambique simama ni mabula wa radio Mozambique nka mnikuru kuwa kumisa kadu ya vapiani mtumulu kuwa kasi mnikuru kuwa utakura uchiku pangalat na uchiku tesela kambe mabulu ambe ngu uchenje kuweko ni tindi matu nguantuwa ni tila kukasi ni ntumulu Elton Bauka Uombo mele nkuba na uchilula msela di album. Sibuka buka kasim ya umboba nguma video. Nuwana mahanzila?
1: Ma video makona ka projeto. Ningomba to kukata kama musika ya kali mahuma video ninga mamahamu kamenu wakona. Maj kukuni kadi nchipupe parara tunati malu pukito sile konfumu ninga tuomba kule katimale pra kumahama video. Jani lungi sila timale tuto nabela jani ma gravara mnyana ma kukuyanza nyana.
0: Tito ba kungwaza kubadila mbidi ya unga hininga mavitu manga
1: dinambidia mkushuwa kamina ntina vela kumininga ama video mchanuwa wona
0: kambi uchenji wona ke di album dia dinawe ni mamusika manga kumbi uchenji wonga
1: kuna vela kamina nalwa di tudu problemen shindivadi ni dozi
0: yeah, dozi wami change utona kambi mailano ni sekatel wa tumisana ni baba wangwa ni baba angaba baba mwama bindu kutindi matungwa nunganya nukubawu manaka kusekatel
1: ni seve na uvu ni sekatel aninga umbi setu mkameni wako wana nti tsangana na ni wabonga tini ziva ipezi nchi ya kumbi wachini ramba nyana kwee mbelela nyana wachini ninga nyana sidoku manji sisi sisi hoka kau kalu ninga tu umbi setu
0: kambi kukuku kumahi sepetaku
1: kani sema na opportunidad kuva akunika DML vange vati divadi tokena niho ka mundu ka mundu muzika
0: ka change kambe awo uchenjo wena uta na uchupa lusha na uchitumisa tindi matita kona hanzika radio kunyasa ulina atawa radio Mozambique manika kuna ichibula hanzika radio kuniti uta kuna uchilo nisa tona tindi mangaba ata situmisa chumangwa eno kuba upalusha uchenjo
1: niti tumisa ona ma televizao ni tumela ntumisa kona maridi sosiage ni tumisa ma YouTube, ma Facebook, kotselele mo kumbambuchi la kubashara mamusika mina mama neka kona kubashara.
0: Tito mwana mwenye na laba kukubanga ingisa uchenjo wena anga mwenye sakucha.
1: Mwana mwenye ni wala kwa ingisa uchenjo wa mina anga bela kona YouTube apishikiza na kutina da Edson Bauki. Ikambi wangani ungani fonela ngu numeri ya mina tito kena tumantumani ni ugaru anga mwenye sakucha ni kuyona mas bem bem número aí super vai tomar ngotungotu loko wachira kubota nenano ka WhatsApp
0: kambe na hisi sena seya numero ingama no change hawo
1: munga umana
0: wodi chano chajo kambe
1: kunku ingama na uchange wo kubota ngu liranzu la chikwembu
0: liranzu la chidzemo hawa ula kuigela chana
1: chibota ngu liranzu la chikwembu nila kumba toki na kamuske ni umba to liranzu la chikwembu li hambani li nila vatu nguva kadina lina mafro Fronteira. Kakuna kuku
0: kalgani mihingano
1: kakuna mihingano kakuna chilima kakuna chisiwana kakuna chiganye hutsetu imaneka edika ndimaya imweyo nguva lirandula chikombo li mwelo lwe
0: ukundida kwa radio Mozambique manono change wa hui gundisa kwa lano ndale rantu la chikombo ulomba ku Edson Bauke.

0: kujenjuru bakwe ton boku ake ta kuna chimplan na tsikom no ku komisa kanu yaba pian mtumburu kwa ake marka kuna chi labatar kwa yo kama kuitu kambe matsi yo kuitisa na bla ku boma sia ambe ngu mwani mwenya na kula va kwanga ku mana ngonzele ya kona tembe ta kwa kambela mindset sia ngwati phone ku va bala nombolo
1: ungalungisa dikadarno da wena kumbe di pepper unikaneta tutu wa ubala numero ya mina kumbe yo telefone iku 87 999 2019. Nitsumela nipinda 87 999 2019.
0: Kambe utu ambomba kuva angava kuva kumana ku WhatsApp.
1: WhatsApp ungani mana nka yona numero yoy ndina tsaka ngutu kuva muchini fonela ku WhatsApp o muchini mandrala ngume message ku WhatsApp duke ku fona proki numero ya nambe tiza ku differentiate numero ini mitumo ya ingi shani nga dzumba nchikena ndendra va mutumo mo yana kuve ngano va khenuka party we mbelela
0: ya useketelo we mbelela kambe inchanchono la kuchisiya hombisa kutisa
1: Ninavela kuomba tito chikwembu chibon kathu tsetu vathu chola vaku awe utilulamisa ka chona utsumela uchilondeta mikama yotselele totsi ti uti mahakwa uchipimisa tokena ni choma heliwa tingatsimbila njani
0: kambe mailano ni uchenjo kugwitisa inga siala kumekisa
1: uchenjo kugwitisa wainga usiela ka ubata mbeshi munguku ngungu ehleketa ehleketa ku ehleketa kuwe loko mba kukona ka musika wo gwitisa ni mbo bona ngutoti ninga titani chimomba tokhena teng u ehleketa titokhena atia umahago awe kungu kumahela kumanyane loko kuva choku mahela awe ungatsaka ke sete kufanele ku umahato tshelele kuti mahago ka utoma wena upimisela vamanyane usinga kuti mahango kuti mahadwe tengu ile tokhena pa ako nikula ku kumbe ngo jamndi uni heta otselela serak avava vachuta jamndi uvani tona mangwana nangatsaka ngutona ke majini sibo bote ngumndi ukadi muska ndibo bote ngumndi umashi numahela kutisa mehleketo lokene pa va muthu ati pimisa tokene to tsiti hiti maku mafoni tengo kuti ma uchi pimisa tokene nena uchi maheli watina kutsagisa
0: kodela kwa radio Mozambique ina va kempela na hichimana uchenjwa ulumba ku Edson Paruka.

0: Mungisethe nguwa uchenji utakuna uchi mats takuba kempela ni higonda melanu kutetsa tindima kuhambana para katona tueta kuna echi nabala kubai tilundisa igemeta awa mnukuro kukumisa kono ya wapiani mtuburu kunyati ngabai bula ni Edson Bau awa angaba ahi endela ka uwa mnukuro kuna uke unga yendela buku ilabete nangu 8451-89-247 kumbi 8791-89-247 melanu kuba hibula ambikuba mungisethe hibaneka na hichipalo Tindima, tia utako na uchituruni. Samkala kusatiswa kama mwanana tukulo bachi upavila kwa mbotele na chitulongo wabini singa kukwansinye tukulo iku roshtino botela. Lipsitu.
1: Mwengisitu nindeka, ukutilu kufamilu konoko.
2: Misa kanava piani, tumbunuku.
1: Dipindu da radio Musambiki, emisoro provinciale ya Gaza.

Thanks sa ti barra di Mosambiki mlosa misikari mahungu mataka di reda mina Pedro Paruki. Kuni male ya kunawa kula miselwa mitumu ya upakilwa mati osela mtsinza wa shidropa na cha Mabalani kuna maprovincia ya gas kwa mbomba ngumale ya chipimu cha 400 mil wa madolara chimerika i komba ko 26 milioni wati medical kuna wa yitumiswa kayona ndima ya mati kachidropa na chileya kama humi kwaka kunene hawa kupinda 10 mili wawahanyi wawana ukalu uleya Mabalani wa sinseka ku kuwa veta vetumisa mati kwa mbawa iti ama nene uhu maka sisimaso hambana hambana nguku haka kuwikekela kapagilwa mdi wa mati na mati mamani wachima mana kakuponi ya community field in Mosambiki mungu ya wa mazivisilwe ngutangeli wa chionda chidropa na chileya kawa mkama kulo ndetu akundi ma ya kunawa kulawa kuponi ahi kuyona inolondeta makungu yawa mfumo utumisa male ya kupinda 200 milioni wa mati metikale ahawa male ya iku kama kungu aku ulula misela matembwe ayo maneka kuma bambi kama nambu wa Limpopo ingo mbomba ngukalo wa jajai ni ishokwe ndani kayona ndima iya kulingana kwa kulongiselwa sources maho asisi ngonetelwa ngoko haka ndambi ingapinda mapala aya manga kelekela mipundu aya kasi ingonekela mati meta mamengena matembweni kasi mahungu yawa mazivisilu ngumtangili wa mti wata udimi ama provincia ya gas awombako odi itaku kula miselwa yote misele hambi ni mimango aia inga onekela nguko haka mati a ndambi kuna wa mwa matembwe ni kasi kululama hambi ni kulula misela to setinzi la tirua atitinga nako mwa matembwe ni hafu hii ni 700 mili wa michikitelo yovikanguyo na tisu nanguye kuna pake loka mchima utakuwa setembro kava hanyi wa provincia ya Gaza ka Otsima district makungu ya wa mandani kaku Luisa Maluati a zezeze ayama tisu akungu kuhaka tisu na haku ombu wako otitaku kupinda 330 mili wa timu haya ngutia kasiti kuna pakelo ati kuna funeka ngumichiketelo hii ya Otsima district wa provincia ya Gaza mtangili wa mti wa taudahama provincia ya Gaza awamba ati takumati andambi haya mangawoneka kasika mchima wa janeru kala marsu mati limeta engetela mtengo wa tisuna maka haya ikarata kubahanyi wa provincia ya Gaza matimbitiseli wa micha wa ayi ikuna kongoma ania inyembani ka bolwa ya vanana ka mkuu wa hombe hiombo mbangu andi bole waomba tita kukuta kwa aia mbimo misakanu aia kulangla misela kakona kuzimbra kwa kaku nene kuomba tita ku kasi mazambi ni mahorana ya mwana kakoka mpikizano uwa wa andi bole ngu ya wakasi kutahoka aia mbimo wa simbisela wa kungu haka kunene kulava kuya wina kasi engeso hambana hambana ania inyambani kuomba kami kudumwa didawa titaku yota misakano ahikuna kumbiswa ania provincia ya inyambani kudumwa provincia ya Gaza kuya kutahoka ahia mbimu ikomba ku lisima mailano ni mazimbilelo aiona wingsit mahungu inabonga guloko mitima mani kutinzi latineneta wingsit

Chola ngoma ni chi nakasi tulanda ndo ni sinya uchenjo manako kama Galton hitika mbimu ya tasetoro zivin singu vinuti.

Nelson Tivane cha kasili kini hija mali ya tunku sama leho dima yo la ditambu dima ni dima ni kasi dima mali se hichi jama le menga hewa netele ni kasi midingili la kasi mwani mwani azimata utumio wa kweka za seto razi 49 minuti sedi suiti mwiki seti mbimu ya kuwa usambi sala nana kawa mkama wana chibotana cha wana kawa mkama tinya watawena tinga ya chiku ni kuningala kucheja ni utubu wana wana mkosa tingone kama mwiki seti ina chadu mwiki seti tima isa tuwantifa mtino wa radio msambiki naramba mwani kawa mkama di zambi di ya FTD di cha kasi nyanda yeyo wachani

Mas a província Gaza, Tabazil, ni Mr. Bavo, vache, ah, malia vachupi, ya tamba, poki vache silimadimwa, vache silimi pao, ya demwani, seku imana, ya tamba. Ya machangla niyola, ha, wawila makala, vesha visa, uimana, ya tamba, ya vanyambana, ah, vache sama koko. Ni rala, rala nyarimi, vachopi. Sengu tona tumu ngiseti. Unajani, utomu wako na hawa kuhanyi. Higazo ito wala zifindi 4 minuti. Hina ala vetela zilani ya kuwa. Hisa makuweta ndimati ya uhashi. Kukusa zoiti 50 mngiseti. Ah, masha busalani. Kambi nala wadiza mdeda mta muswa itu. Akali.

Nisamira mta muri ya kasi ya chigeziano haa ni geziana geziana ah inacha na mingi sati masa tonti haa hika mino wazingu sa hika nzoi toro si 33 minuti ndan kamu kama ina kasi hina weta ndima ya tu ya uhashi kaditambuli ya la nyasi watu msani kulu 12 mila changana wanaisa masoni ndima ya uhashi.

0: Nanga la ntumbulukwika 19:20 minutu shukulanzele nkama matumia siku.
1: Matimu ya siku.
2: Vintinove kangweti ya juju wa 1907 kutumbunuka antawa wati Johnzo ni kutirela vangwane shkutijmu Robert Banden Powell aendla hikambe la kusungula anhlangano wa vantshwa ka xihlale xa le Bronxsea.

0: Kamatemi ya siku na mutla hitunzuki akuvumbi waka shkutizmu anga ntlawa wo tira laba ngwani hi 29 ka Juzo wa lembe la 1907 hi tenente wa usonchwa ngwana wa tiku la Nghilandi Robert Baden Powell matimo mabaliwe hi Alberto Mazanga matoliki wa makhala makombisiwa hi Alfred Muyanga ka ukhandlisi la Jean Kizungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.

0: Mkseti wa Maputo Gaza na nyumbani ya kwezela ka Karlu wa Shtiku Sha Zongini lani mtiru isikalaka adrupini lakanchanchai ntsinzo wa shunza nkulu Gaza kungalikale etave itandilo kumakamta maungu ya nyamuntla Shtiku Sha Zongini maungu mwatave mayamfukini ivintumorash na 30 minutush vindu zore shtetele fsheta mahungu ya Shtiku Sha Zongini shtavetano ni nkari wa 23 zore shkambe lukifika leka vindu zore shna 30 minutu shtata ni nongloko wa ta vukuli. Ingatakanyu la watawona mafambela ya mtiru ka Shtiku Sha Zongini lani even the 3:30 ngatave ingena ka ultim journal intersano na antena national pangatiwa a Francisco Simbini Karitu Frederico Mabunda akamichini na Helkari ikunavelela a Wing City linene ika vintumorash na 12 minutos ingarokova hitiva hlokomaka ta mahungu ya nyamuntla.
1: Shifunza sha Limpopo kukumwele jaringwe aritana lanza vujambani. Leshifunza nkulu nyambani kuvaneka akutlakuka eka nthla ya vanu. La watangana kuli mavatu ya matilu eka masiku ya vugamu. Kutwani vandu lakota vuyenzi a shifunza nkulu Maputo. Ile itako na itatia vanatiku letuwa kuwa vanga pfumelu kubaba kanganyisiwa kumbi kushangiwa iva nlawa vatikomba kukumbi kutukombi satani vatiri va liana ujana. Let, tinitwa kumakata maungu ya zonga katiku. Lawa ingata mukambara kukungarika loko shitako vinti uborash na 30 minuti lipelile.
0: Tlangilili Rushtino Botela loko nyiki tlaku makata mahungu makata ya kamfukeni kungalikale. Lengoloka na ina Marenzo Mengsiti.

Mkisiti wa putu Gaza na nyumbani kulanzela yaka shangshabu kuli kabinduwa zora 23 minutos.

0: Ilungisiti ya Mfukeni, hoyo hoyo. Francisco Simbine, bila na mani?
1: Tunajua matolo, akuma voku boa.
0: Mwisho na mirungula mani?
1: Teka kusukela kwa alano kwa Gaza, kwa katana rindu mati, kuna sikeri nkonzi, nyumbana rineti mati, kutatana David Moa. Bene kuzanda mele kwa la marakweni, kwa ntone langa, kwa mnyengi, vubusilu vana, vubusilu na dobre mashangu. Nekuni nkwa vangani vara dengeka heti, nka mungchongo, sana, unuba anivara kama voko nkwa wanga dengoro. Nisiyanga mungu, kazuma mbuna wenu kwa la ntizumule.
0: Hii tangilili, yana nwatweni mlungulo kana ina. Mengisiti hoyo hoyo. Pili le shwetena na mani mirungula mani.

Tabakan kama wa ultimu jurnal nelkari hitlangela kaimkova nkisitiva lungulukaka nimturu Asia Radio Mosambiki.